0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

I još godina sto daje pesme i vina I danas čuva Bog da su najbolje žene Uvek pored nas jer ovaj život je kratak I prozuji za čas Da smo živi i zdravi Još godina sto daje pesme i vina I danas čuva Bog da su najbolje žene Uvek pored nas jer ovaj život je kratak I prozuji za čas

0: gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje dana.
1: Znaš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani i znani.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće od policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

počinjemo novo druženje u programu Radio Bobovca. Dobro vam jutro. A to znači da u narednih 8 sati ću biti sa vama i zajedno dijeliti informacije i glazbu. Doduše, neću svo vrijeme birati glazbu ja, nego će to odrađivati programi koji su zaduženi za takve stvari. Svima lijep pozdrav, dobrodošli na naše frekvencije i nadam se da vam je ovaj 26. kolovoza započeo onako lijepo. Da, dan koji je pred vama vam obećava. Da li će nam obećavati što se tiče temperatura, ne znam, ali trenutno smo na 15 stupnjeva Celzijevih. Jučer smo imali malo osvježenje, kažem malo, samo malo je kiša pokupila prašine, sad je li to dovoljno ili ne, hoće li se to ponoviti još u prijepodnevnim satima, to ćemo saznati nešto kasnije. Što se tiče ove srijede, nemam ja ništa za posebno najaviti i izdvojiti od nekih aktualnosti koje bi bile bitne za ovaj početak dana. A jeste li vi isplanirali svoj dan? Jeste li stavili pred sebe neke od zadataka koje trebate danas riješiti? Ja jesam, jer narednih 8 sati programa izgledat će ovako. Prvi sat rezerviran je za naše jutro i jutarnji program sa servisnim i lokalnim informacijama, a u 9 sati očekuju vas i prve vijesti. Naravno, vijesti dolaze iz našeg studija. Drugi sat planiran je za prelistavanje dnevnog tiska i danas ćemo vidjeti što neke od tiskovina pišu, izvojiti neke od naslova i preporučiti. 10 sati ponovno na rasporedu vijesti iz studija Radio Bobovca. Kada se završe vijesti u 10, idemo sa još jednim izdanjem emisije Ritam života. Uređenje doma i neka od putovanja. Od 11 do 13, marketing i lokalne obavijesti. 13. sati ponovno su vijesti na rasporedu iz studija Radio Bobovca, a onda od 13 do 15 pa popodnevna panorama. U popodnevnoj panorami bavimo se lokalnim temama, ukoliko ih imamo, ukoliko ne, onda nešto od informacija iz zemlje i svijeta ili neke od zanimljivosti. I od 15 do 16 sati je naš servisni podsjetnik. Iako sam na početku rekao da nemam što izdvojiti za ovaj početak, za ovu srijedu, za srijedu nemam, ali za ove naredne dane svakako, a to je poziv za sve političke subjekte koji žele sudjelovati u predizbornim aktivnostima u programu Radio Bobovca, da nam se jave do petka do 14 sati kako bi mogli napraviti raspored za sve političke subjekte kada će moći odrađivati svoje predizborne aktivnosti u programu Radio Bobovca. A sve to u skladu sa pravilima i Središnjeg izbornog povjerenstva i Regulatorne agencije za komunikacije, jer 7 dana unaprijed moramo dostaviti planirane aktivnosti. Opširnije o ovome možete pronaći na našem web portalu radiobobovac.com. Toliko za ovaj uvod i za ovo prvo javljanje. Svima lijep pozdrav i poziv da i danas budete uz valove Radio Bobovca.

pitate što je sa izvješćem iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda koje nam svako jutro daje prognozu za danas i za naredne dane, pa morali ste malo sačekati, upravo je pristigla. Pa da vidimo što nam to kažu za danas i za naredne dane. Jutros je u Bosni i Hercegovini dosta niske oblačnosti. Lokalno slaba kiša pada u krajini, u Hercegovini je sunčano. Danas u Bosni većinom umjereno, prije podne prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 36 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno, jutro uz smanjenje oblačnosti prije podne. Najviša dnevna temperatura zraka oko 29 stupnjeva. Što nas očekuje u narednim danima? Sutra sunčano, vjetar slab zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stupnjeva. Petak sunčano uz malu domirenu oblačnost, vjetar slab domiren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 stupnjeva. Subota sunčano, poslije podne u Bosni porast na oblake što može uvjetovati lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab domiren zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 32 do 38 stupnjeva. Biometeorološke prilike biti će uglavnom povoljnije, uz moguće blaže tegobe kod meteoropata u jutarnjim satima, naročito u Bosni. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje, predstavljat će određeno toplotno opterećenje, zbog čega se kroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje izbjegavanje većih napora i izravnog sunca u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti i prilagoditi aktivnosti vremenskim uvjetima.

Ukoliko se imate namjeru vozati diljem Bosne i Hercegovine, reći ću što vas to očekuje na putevima na tim destinacijama, ali prije toga ću najaviti i reći da se radi na postavljanju rasvjete na putnom pravcu od Varešmajdana do Stupnog Dola. Mogući su zastoji do 15 minuta, pa ukoliko idete na ovoj relaciji da znate, ukoliko budete prema Pržićima, Daštansku, Višnjićima i na toj dionici očekujte zastoje. Na tri lokacije su postavljeni semafori uz propuštanje jednom trakom, pa i na ovome dijelu puta vozite laganije kako bi sigurno stigli na svoje odredište, jer dosta strojeva je na samoj putnoj komunikaciji. A sada što se tiče prometovanja u Bosni i Hercegovini, na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle. Prometuje se po suhom i mjestimično vlažnom kolniku. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu BiH. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacijskih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prilazima putem web kamera na stranici Bihamka. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Kada su radarske kontrole u pitanju, one najavljene, područje policijske stanice Olovo, radar je na M18 do 12 sati u mjestu Bjeliša, od 12.30 do 16 sati također na M18 u Olovskim lukama. A svima vama koji putujete, sretan put!

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Halo.
3: Dobar dan, može naružba?
2: Može, recite.
3: Jedna miješana, za van.
2: Vaše ime?

SAD-a kojim su žene dobile pravo glasa. 1959. je zvanično prikazan javnosti Mini, mali gradski automobil koji je proizvodio od strane engleskog proizvođača automobila British Motors Corporation i njegovih nasljednika. 1972. su otvorene 20. olimpijske igre u Minhenu, upamćene po napadu pripadnika terorističke palestinske organizacije Crni septembar na olimpijsko selo i ubojstvo 11 izraelskih sportista. Američki avijatičar Charles Lindbergh, slavljen kao najbolji i najhrabriji letač svog doba, umro je 1974. u mjestu Kipahulu na Havajima. U eksploziji u jami Dobrinja Jug rudnika Krijeka u Tuzli, koja je 1990. izazvala dotada najveću katastrofu u jugoslavenskom rudarstvu, poginulo je 180 rudara. 1991. su počele borbe u Vukovaru između hrvatskih snaga i Jugoslavenske narodne armije. Nakon tromjesečnih borbi jedinice JNA ušle su 18. studenog u potpuno razrušeni grad. Hrvatska pjevačica Đurđica Barlović, koja je najveću popularnost i uspjehe ostvarila dolaskom u Nove Fosile, grupu koja će nakon dolaska skladatelja Rajka Dujmića 76. postati najbolja pop grupa bivše države, umrla je 1992. u Zadru. Predsjednik Rusije Boris Nikolajević Jelcin osudio je 1993. invaziju armija Varšavskog pakta na Čehoslovačku, 1968. je potpisao sporazum o prijateljstvu sa Češkom. Vlak slobode krenuo je 1995. iz Zagreba za Split preko Karlovca, Gospića i Knina, simbolički obnovio željezničku vezu između sjevera i juga Hrvatske. Frederik Willem de Klerk, posljednji bijelac, predsjednik Južne Afrike, dao je 1997. ostavku na funkciju šefa opozicijske nacionalne partije i povukao se iz političkog života. Američka popjevačica Laura Anna Brenigan, koja je bila na vrhuncu popularnosti početkom 80-ih velikim italo-disco hitovima Gloria i Self Control, umrla je od aneurizme u mozgu 2004. u mjestu East Quogue u New Yorku. Rusija je 2008. priznala neovisnost pobunjenih gruzijskih pokrajina Južne Osetije i Abhazije. I američki književnik Martin L. Simon, koji je napisao više od 30 predstava i gotovo isto toliko scenarija filma, uglavnom adaptacija svojih predstava, je dobio više kombiniranih nominacija za Oscara i Tonija nego bilo koji drugi pisac, umro je 2018. u New York City.

0: Bilten dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: U biltenu za protekle 24 sata navedeno je da nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 26 vozila i vozača, uručeno je 7 prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Izvršen je pregled jedne osobe u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Kada je oblast kriminaliteta u pitanju, dana 25.8. u 15:30 policijski službenici policijske stanice Vareš u ulici Zvijezda u Varešu lišili slobodne jednu osobu iz Ilijaša zbog osnovane sumnje da je na području općine Vareš dana 23.8. počinio krivično djelo teška krađa. Isti je zadržan u prostorijama za zadržavanje policijske stanice Vareš i nad njim je izvršena kriminalistička obrada uz upoznavanje dežurnog tužitelja kantonalnog tužiteljstva Zenica. Navodi se u izvješću, a mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Središnje izborno povjerenstvo BiH se oglasilo o mogućim izazovima provođenja općih izbora s novim tehnologijama, s posebnim osvrtom na kritike koje dolaze od političara iz SNSD-a. U odgovoru Srni iz SIP-a navode da će ovi izbori biti složeniji sa stanovništva broja glasačkih listića koje će birače dobiti, ali uvjeravaju da su prilikom planiranja primjene novih izbornih tehnologija uzeli u obzir i prednosti i potencijalne rizike. Iz SIP-a BiH napominju da cilj primjene tehnologije nije da dodatno zakomplicira glasovanje, nego da se olakšaju brza obrada rezultata, smanji mogućnost ljudske greške, poveća transparentnost i unaprijedi integritet izbornog procesa. Napomenuli su pilot projekt proveden tijekom lokalnih izbora 2024. te iznijeli konkretne brojke u izravnom odgovoru na kritike da nove tehnologije kompliciraju proces. Na 143 biračka mjesta na kojima su skeneri korišteni, prosječno vrijeme glasovanja bilo je između 40 i 44,9 sekundi, uključujući najveći glasački listić korišten na lokalnim izborima 2024. godine. Istovremeno, 140 biračkih mjesta zatvoreno je na vrijeme, što je jedan od pokazatelja da primjena skenera nije dovela do pretjeranih gužvi ili znatnog produženja procesa glasovanja.
1: Vijesti.
0: Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Nenad Vuković je tijekom gostovanja na BHRT-u govorio o brojnim aktualnim temama, a posebno se osvrnuo na situaciju u BiH javnom emiteru. Na samom početku rekao je da je bojkotirao BHRT u prethodnom razdoblju zbog, kako istakao, incidenta između lidera Liste za pravdu i reda Nebojše Vukanovića i voditelja jutarnjeg programa na ovoj televiziji Zvonka Komšića. Tada je, podsjetimo, Komšić isključio Vukanovića iz programa nakon što je ovaj zastupnik u Narodnoj skupštini RS-a naveo da ne navija za nogometnu reprezentaciju BiH, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba. Vi znate da sam imao neku vrstu protesta zbog incidenta koji se desio s vašim kolegom novinarom Komšićem i našim kolegom iz Narodne skupštine Vukanovićem, ali evo, do sada ne osvježavamo tu temu. To je iza nas, to je ostalo iza nas. Mi moramo dalje da radimo, ali nadam se da smo svi izvukli neke pouke iz tog slučaja, rekao je Vuković. Naveo je da je jedino rješenje za BHRT i probleme u kojima se nalazi ovaj emiter donošenje novog zakona o javnom servisu.
1: Vijesti.
0: Trebinjski vatrogasci i volonteri još se bore sa krakovima batre koja se bila počela spuštati niz brdo Petrinu prema kvartu Gučina u gustoj borovoj šumi. Veliki dio linije požara je ugašen, ostali su teško pristupačni džepovi. Veliki broj ljudstva ulaže maksimalne napore da ne bi došlo do širenja tijekom noći. Grad je prekriven dimom sa ovog i drugih dijelova linije požara u blizini grada, javlja RTRS. Neznatno je mirnije na potezu od sela Tuli prema Turmentima, gdje se vatra bila primakla objektima. Gori u blizini kuća u selu Kremeni Do. Dio požarne linije tijekom večeri ugašen je poslije više naleta air traktora i helikoptera oružanih snaga BiH.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Narodne skupštine RS-a komentirao je izjavu glumca Peđe Štukana, koji je rekao, ako je Kosovo Srbija, kako on može otići na Kosovo, a ne može ući u Srbiju. Hitler bi također mogao ući na Kosovo, ali u Srbiju ga ne bi pustili, kao ni bilo kojeg po vlastitom priznanju narkomana i snajperistu paravojne formacije tipa Patriotske lige BiH. Neka proba u Srpsku, recimo u Banja Luku, na primjer naselje Starčevicu ili Lauš, ili da posjeti Vultureze, napisao je Stevandić. Stevandićeva poruka na X-u može se tumačiti kao neizravna, odnosno prikrivena prijetnja, budući da uz prozivanje konkretne osobe navodi i konkretne lokacije u Banja Luci, te poručuje neka proba. Vulturezi su prvobitni naziv za navijače banjalučkog Borca, današnje Lešinare. Feđi Štukanu 2024. godine zabranjen je ulazak u Srbiju, kada je stigao letom iz Sarajeva na beogradski aerodrom Nikola Tesla, uručeno mu je rješenje o odbijanju ulaska. Zvanični razlog koji je naveden u rješenju bio je negativna procjena sigurnosnog rizika.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je ministrima vanjskih poslova nekoliko savezničkih zemalja da Washington za sad ne očekuje pokretanje novih napada na Iran, što ukazuje na zaokret ka ekonomskom i pomorskom pritisku, objavio je Axios. Axios je objavio da je Rubio izložio trenutnu strategiju administracije predsjednika SAD-a Donalda Trumpa prema Iranu tijekom nedavnih telefonskih razgovora sa stranim kolegama. Rekao je da će fokus umjesto toga biti na povećanju ekonomskog pritiska kroz američku pomorsku blokadu i novu inicijativu sankcija koje je najavilo Ministarstvo financija. Administracija također planira prevesti što je moguće više iranske nafte kroz Hormuški tjeznac i plasirati na globalna energetska tržišta, navodi se u izvješću.
1: Vijesti.
0: Direktor Američke centralne obavještajne agencije CIA John Ratcliffe boravio je utorak u nenajavljenoj posjeti Moskvi gdje je održao tajne sastanke s ruskim zvaničnicima. Ovo je prva poznata posjeta šefa CIA Rusije od studenog 2021. kada je William Burns otputovao kako bi upozorio Moskvu da ne pokreće invaziju na Ukrajinu. Ovo je ujedno i prva poznata osobna posjeta Ratcliffe Rusije otkako je u siječnju 2025. preuzeo kormilo CIA u administraciji predsjednika Donalda Trumpa. Ni Washington, ni Moskva nisu otkrili svrhu sastanka, tko je na njima sudjelovao, ni kakvi su eventualni rezultati.
1: Vijesti.
0: Temperatura u Varešu je 18 stupnjeva, 9 sati, 6 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

9:20, krećemo prelistavati dnevni tisak i saznati što danas piše za početak u nezavisnim novinama. Na prodaju 17 prnjavorskih lipicanera, cijene od 1200 do 4000 maraka. Ne baš dobre vijesti o Đokoviću iz New Yorka. Banja Luka, zanatski centar Veselin Masleša oživljava voljene uspomene. Središnje izborno povjerenstvo kažnjavanje partija zbog preuranjene kampanje dovelo do apsurda. Amerika tuguje za Dolly Parton. Trump naredio spuštanje zastava na pola koplja. Čudo u Austriji i suze u Glasgowu. Celtic ispustio 4-0 i ispao iz Lige šampiona. Počinje 61. Kočićev zbor. Banja Luka u znaku književnosti, kulture i tradicije. Novi opasan trend među tinejdžerima. Djevojčice tajno snimaju i ismijavaju. Pao je napravio pick-up koji bi mogao da bude hit, ali nećete moći da ga kupite. Stoja otišla na liposukciju pa završila u komi. Bila sam nepokretna 4 dana. Državljanin BiH uhićen u Beogradu, osumnjičen za silovanje žene. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

vas zanima što danas piše oslobođenje, ostanite uz program Radio Bobovca. Evo koji su naslovi. Na drugoj i trećoj strani Dodiku trebaju dvije ruke, a Čoviću obraz. Ruski utjecaj, realna opasnost ili baba roga. Ukrajini skrojene i postizborne koalicije. Na četvrtoj i petoj strani protest pred vladom će biti. Gdje se krije bjegunac Đorđe Ždrale. Šesta i sedma, kako je vlada zaboravila svoju udjelu u Željezari. Otvara se muzej islamske kulture i umjetnosti. Federalnoj upravi policije vraćeni helikopter. Rubrika komentari, Njemačka pomjeri AFD-a. A u rubrici regija stiže presuda, vraća li se Tači na Kosovo. Torcida u akciji, lopovi u zatvoru. A u rubrici svijet, u oslobođenju Kina poručila da će zaštititi svoje interese. Putinova uredba zbog udara Ukrajine. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

Listali smo Nezavisne novine i Oslobođenje. Na red došao i Večernji list, izdanje za BiH. Virus zapadnog Nila sve bliže BiH, u regiji 59 zaraženih, 5 umrlih, u Hrvatskoj 3 zaraženih, imunolog Trbonjača sigurno neće biti eksplozije epidemije. Istražili smo koliki su mjesečni troškovi četveročlanih obitelji od hrane i režija pa do kave i frizera. Četveročlana obitelj iz Mostara potroši od 3340 do 4115 maraka, iz Širokog Brijega 3420, a Čapljine 3150 maraka. O čemu se stvarno razgovaralo s gigantom Israel Aerospace Industries, izraelski izvor, nije postao projekt tvornice dronova u Mostaru. Intervju Ljubo Grizelj, načelnik općine Grude. Grude do Božića dobivaju cestu koja život znači, a slijede novi projekti uvezivanja s Mostarom i Republikom Hrvatskom. Danci imaju hidži, Šveđani fiku, a Hercegovci neka jaču. Je li vrijeme za brendiranje i spijanja kave u hercegovačkim kafićima? Što donosi evropski sustav Rom Like at Home? EU priprema uvesti BiH u prostor u kojem se više neće naplaćivati roaming za pozive. Šapljinski vatrogasci imaju pune ruke posla. Mate Jurković, gasimo požare i iščuđavamo se nemaru nad prirodom, te svakodnevno hvatamo zmije. Cijena goriva u BiH ponovno su porasla. Dizel prelazi 3,5 marke po litri. Razlika u cijeni za spremnik od 50 litara dizela, ovisno o gradu, čak 37 maraka. Selo u Klisu u gradu Konjica okuplja svoje žitelje i one koji su tu i raseljene. Kostajnica se oporavlja od poplava 2024. gdje se seoski dom, gradi se seoski dom, asfaltira nova cesta do groblja. Jurijana Martić, nakon 8 godina vratila sam se u Hrvatsku, u Beču sam uvijek bila u Grču jer nisam njihova. Dalibor Milas, između redaka, tišina koja politika nije izdržala. Preiko Skoko, obitelj koja je dala 6 svetaca. Nova mlada zvijezda glazbene scene iz Mostara u intervju za Večernji list. Josip Drinovac, ako moja pjesma ili nastup postanu u lijepom sjećanju, mislim da sam napravio nešto vrijedno. Izbornik BiH uskoro objavljuje popis za Ligu nacija. Hoće li biti iznenađenja? Najveći problem Sergiju Barbarizu mogli bi biti zvijezde koje nemaju kontinuitet u svojim klubovima. Dinamo u srijedu u 21 sat igra uzvratni susret play-offa Lige prvaka s Vikingom. Čanadžija, Viking će jurnuti, Dinamo treba preživjeti taj početni veliki nalet. Luka Vučko analizirao je aktualno stanje u Hajduku. Garcia, ne brinu ga zvižduci, no mora znati da Livaja i Šego mogu skupa. Ivan Zeljko, Liga Hercegovine više od sportskog događaja. Enis Bešlagić sa svojom predstavom Da sam ja neko nastupa 2. rujna u Sidneju Opera House-u. Ne predstavljam samo sebe, nego i svoju struku i ljude s ovih prostora. Bogdan Zagučić, u spotu glavnu ulogu ima Kate Moss, a naš je glumac dokazao da zna plesati sendvič. Bilo bi to sve što smo izdvojili iz Večernjeg lista, izdanje za Bosnu i Hercegovinu.

preostalo još da kažem što danas piše dnevni list iz Mostara. Sinu ministra Magode određen jednomjesečni smještaj u odgojnom centru. Koliko kilograma smije imati školski ruksak? Najavljeno miniranje na južnoj obilaznici Mostara. Širok asortiman i pristupačne cijene, trend zona u BCC Sarajevo ostaje stalna modna destinacija. Vlada RS-a planira se zadužiti

Američki general predlaže mobilizaciju žena u Ukrajini. Trump prijeti Kanadi preimenovanjem jezera, stigla prva reakcija. Kina uputila dramatično upozorenje Americi zbog Irana, spremni smo reagirati. Iz zaključane sobe nestalo 100.000 eura, vlasnik sumnja na radnika iz BiH. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Socijaldemokratska partija BiH reagirala je na priopćenje stranke demokratske akcije povodom teške financijske krize na BHRT-u, poručivši kako je SDA posljednja stranka koja može govoriti o problemima s kojima se suočava državni i javni servis. Iz SDP-a navode da lažna briga SDA ne može sakriti činjenicu da su financijski problemi radio televizije BiH još 2017. godine tijekom vladavine SDA i Bakira Izetbegovića u predsjedništvu BiH. U priopćenju se ističe da je u tom razdoblju u potpunosti ignoriran problem međunarodnih dugovanja BHRT-a nastalih zbog neispunjavanja obveze RTRS-a prema državnom servisu, što je u konačnici dovelo do kulminacije financijske agonije. Financijski problemi u kojima se našao BHRT nastali su za vrijeme vladavine SDA, koja se ni na koji način nije posvetila rješavanju zakonskog modela raspodjele prihoda od RTV takse. Teški financijski problemi posljedica su višegodišnjih opstrukcija i neprovođenja zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH, kao i drugih povezanih propisa, navode iz SDP-a. Vijesti. Politička smjena generacija u BiH događa se veoma sporo, gotovo neprimjetno. No, u pojedinim strankama nazire se postepena smjena uloga, ali je pitanje koliko nove osobe zaista donose nove ideje, a koliko će u stvari ostati na istim valnim dužinama kao i njihovi politički mentori. Nova lica u politici vidljive su u oči bilo kojih izbora, no najveći broj takvih je tu kratkotrajno, da popuni izborne liste i tu uglavnom završava njihov politički izlet. Ipak, posljednjih 10 godina u nekoliko stranaka profiliralo se više političara koji bi trebali predstavljati novu generaciju kadrova na političkoj sceni. Većina ih je krenula s lokalne razine, ali u deceniji iza nas već su pokazali ambiciju dugoročnog djelovanja na višim razinama. Deceniju i pol za nama političku scenu u BiH dominantno su obilježili političari poput Bakira Izetbegovića, Dragana Čovića, Milorada Dodika, Željka Komšića i nekih drugih. Političke bitke koje su međusobno vodile bazirale su se na pitanjima ustrojstva BiH, odnosa entiteta i države, konstitutivnosti izbornog zakona, OHR-a, nacionalnih interesa, građanskog naspram etničkog koncepta države i tako dalje. Ponekad bi se učinio korak naprijed, pa korak ili dva nazad, pa opet ispočetka. Vijesti. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jučer su na području Zenice, Busovače, Kaknje i Gruda proveli akciju HAN usmjerenu na suzbijanje nedozvoljene trgovine trošarinskim proizvodima. U akciji je uhićeno 6 osoba zbog sumnje da su počinile kaznena djela organiziranog kriminala vezana uz nedozvoljenu trgovinu trošarinskim proizvodima i nedozvoljeno skladištenje robe. Akcija je provedena po nalogu suda BiH i pod nadzorom tužiteljstva BiH. Policijski službenici SIPE pretresli su stambene i pomoćne objekte te pokretnu imovinu koju koriste osumnjičenici. Tijekom pretresa pronađeno je i privremeno oduzeto 98.200 američkih dolara, 73.800 švedskih kruna, 19.220 švicarskih franaka, 11.620 eura i 11.860 maraka. Osim novca pronađeno je 100 kg duhana, 88.674 ručno motane cigarete, 20 PVC vrećica s fino rezanim duhanom, 1471 pagiranje cigareta različitih marki, kao i 297 metaka kalibra 7,62 mm. Nakon kriminalističke obrade i ispitivanja, uhićene osobe bit će predate u svojstvu osumnjičenika tužiteljstvu Bosne i Hercegovine na daljnje postupanje. Vijesti iz svijeta. Marokanski zvaničnici ponovno su izrazili teritorijalne pretenzije prema španjolskim gradovima na teritoriji Afrike, a ovaj put je govor uslijedio na znatno većoj razini u prisustvu marokanskog kralja Muhameda VI. Naime, marokanski ministar za islamske poslove Ahmed Tufik je tijekom prijema kod marokanskog kralja iznio teritorijalne zahtjeve prema Ceuti, te ovu španjolsku enklavu nazvao okupiranim gradom. Marokanski mediji izvještavajući utorak o ceremoniji u Kraljevskoj palači u Rabatu primijetili su da je Tufik izjavio da podržava oslobođenje Ceute nazivajući marokanskom teritorijom. Prema marokanskom portalu Ašviha značaj riječi ministra Tufika je visoki jer su izrečene tijekom institucionalnog događaja kojim je predsjedavao monarh. Vijesti. Malo ćemo vremenu. Pred Bosnom i Hercegovinom je vrhunac toplinskog vala, a najteži udar vrućina očekuje se u petak 28. kolovoza. Prema najnovijoj prognozi poznatog BH meteorologa Nedima Sladića, potkraj tjedna veći dio zemlje zahvatit će iznimno visoke temperature zraka koje će se kretati od 36 pa sve do 42 stupnja. Sladić napominje kako će u većini područja središnje, istočne i sjeveroistočne Bosne u petak vjerojatno biti izmjerene i najviše temperaturne vrijednosti u 2026. godini, pri čemu nije isključeno ni rušenje pojedinih lokalnih rekordnih vrijednosti. Govoreći o prognostičkim kartama koje je podijelio na društvenim mrežama, objasnio kako prikazana vizualizacija predstavlja sirovi izračun prognostičkog modela ICON, te da u nju nisu uključene naknadne korekcije prognostičara. Naime, i BH Meteo je najavio da se od danas ponovno vraća vrućina. Vrhunac se, kako su najavili, očekuje u četvrtak i petak 27. i 28. kolovoza. Do vikenda će uglavnom biti sunčano, dok za vikend 29. i 30. kolovoza možemo očekivati još jedno blago osvježenje s lokalnom kišom i pljuskovima. Kako trenutno stvari stoje, početkom rujna možemo očekivati još toplih, pa čak i vrućih dana uz nastavak kasnog ljeta.
1: Vijesti.
0: Temperatura u Varešu je 19 stupnjeva Celzijevih, 10 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

20 je sati, 13 minuta, program Radio Bobovca, emisija Ritam života. A u ritmu života i danas se bavimo nekim zanimljivim temama koje život znači. Dom vam ne miriše svježe, probajte ove jednostavne trikove. Neprijatni mirisi mogu se pojaviti i u najurednijem domu, od ustajalog mirisa iza hladnjaka i kuhinje do obuće, ručnika ili prostora u kojem borave kućni ljubimci, ali za njihovo uklanjanje često nisu potrebni skupi osvježivači zraka. Prvi korak kojeg bi trebalo da bude pronalaženje i uklanjanje izvora mirisa, dok nekoliko jednostavnih kućnih metoda može pomoći da prostor ponovno djeluje svježe i čisto. Ako neprijatan miris dolazi iz hladnjaka, najprije treba provjeriti rok trajanja namirnica, ukloniti pokvarenu hranu i police prebrisati mješavinom vode i sičeta, dok otvorena posuda sa sodom i karbonom može pomoći u pijanju preostalih mirisa. Mirisi nakon kuhanja mogu se ublažiti kuhanjem vode sa kriškama limuna i štapićem cimeta, a soda bikarbona može se staviti na dno kante za smeće prije postavljanja nove vrećice. Za čišćenje mikrovalne pečnice korisna je posuda s vodom i limunom koja se zagrijava gotovo do ključanja, jer para omekšava ostatke hrane, dok se drvene daske za sječenje mogu istrljati polovicom limuna umočenom u sol. Kod ovuče neprijatnog mirisa može pomoći mala količina sode bikarbone ostavljene preko noći, dok je uloške moguće oprati ili zamijeniti, a ustajali miris ručnika i sportske odjeće najčešće se povezuje s vlagom, bakterijama i nakupljenim deterđentom, zbog čega ih ne treba ostavljati mokre u hrpi. Vlasnicima kućnih ljubimaca preporučuje se redovno pranje ležajeva, čebadi i ogrlica, usisavanje dlaka i čišćenje tepiha, dok kutiju sa pijeskom za mačke treba svakodnevno čistiti i redovito prati. Mašinu za pranje posuđa poželjno je povremeno detaljno očistiti odgovarajućim sredstvom i praznim ciklusom pranja, posebno ako se ne koristi svakodnevno i u njoj ostaju zaprljani sudovi.

Najjednostavniji način osvježavanja cijelog doma ipak ostaje redovito provjetravanje, umjesto prekrivanja neprijatnih mirisa intenzivnim vještačkim mirisima, dugoročni efekt daju uklanjanje njihovih izvora, održavanje suhih površina i redovna navika čišćenja.

kakav je to bio ritam života, misleći na emisiju koju upravo slušate, da vas ne napomenemo kako ujutro ustati, odnosno kako se probuditi bez alarma. Probuditi se u pravo vrijeme bez zvuka alarma mnogima djeluje gotovo nemoguće. Ipak stručnjaci za san tvrde da se naš unutarnji sat može postepeno istrenirati, a ključ nije u nekom posebnom triku neposredno prije spavanja, već u navikama koje ponavljamo iz dana u dan. Novinarka BBC-a Future Ellie Hirschlager isprobala je savjete stručnjaka tijekom 7 dana i uspjela da se približi željenom vremenu prirodnog buđenja. Najviše su joj, kako je navela, pomogli redovan odlazak na spavanje i manje korištenja telefona na večer. Prvo otkrite koliko vam sna zaista treba. Dovoljno sna ključno je za normalno funkcioniranje tijela i mozga. Odraslima se generalno preporučuje između 7 i 9 sati sna, ali ne postoji broj koji odgovara svima. 8 sati je nekakva srednja vrijednost, ali nekim ljudima je dovoljno i 7, dok je drugima nužno 9. Zbog toga stručnjaci predlažu da tijekom odmora ili razdoblja kada ne morate rano ustajati, pokušate da ustanovite kada vam se prirodno spava i kada se spontano budite. Još važnije od samog broja sati jeste održavanje približno istog rasporeda. Postarajte se da odlazite na spavanje u slično vrijeme. Kada se isti ritam ponavlja iz dana u dan, tijelo počinje da ga prepoznaje. Jutarnje svjetlo podešava unutarnji sat. Svjetlost ima jednu od najvažnijih uloga u reguliranju cirkadijalnog ritma, odnosno unutarnjeg sata, koji određuje kada smo pospani, a kada budni. Svjetlo je ubjedljivo najveći regulator

cirkadijalnog sata, kažu psiholozi i stručnjaci. Zato tijekom noći mogu pomoći zamračena prostorija ili maska za oči, dok je nakon buđenja poželjno što prije pustiti dnevnu svjetlost u sobu. Jutarnja svjetlost tijelu šalje snažan signal da je počeo dan i pomaže u usklađivanju ciklusa spavanja i budnosti. Napravite večernju rutinu. Jednako je važno ono što radimo prije odlaska u krevet. Stručnjaci preporučuju predvidljivu rutinu opuštanja prije spavanja. To može biti tuširanje, pranje zuba, njega kože, čitanje ili neka druga mirna aktivnost koju ponavljamo iz večeri u večer. Svjetla bi trebalo prigušiti jer tama tijelu signalizira da je vrijeme za proizvodnju melatonina i pripremu za san. Važna je i temperatura. Tjelesna temperatura prirodno opada tijekom noći, zbog čega pretopla spavača soba može otežati uspavljivanje i održavanje sna. A telefon može pokvariti cijeli plan. Jedna od najvećih prepreka kvalitetnom snu nalazi se pored kreveta. Pametni telefon. Problem nije samo plavo svjetlo ekrana. Društvene mreže i beskonačno listanje sadržaja napravljeni su tako da zadržavaju pažnju, pa ono što je trebalo da traje nekoliko minuta lako može potrajati mnogo duže. U eksperimentu BBC Futura autorka je uvečer ograničila pristup aplikacijama i telefon prebacila na prikaz u sivim tonovima kako bi sadržaj bio manje privlačan. Upravo smanjivanje vremena provedenog pred ekranom navela je kao jedna od promjena koje su je najviše pomogle. Poseban problem pretjerana uporaba telefona može predstavljati kod mladih. Analiza podataka oko 45.000 norveških studenata pokazala je povezanost intenzivnije korištenja ekrana pred spavanje s problemama sa snom. Pazite na kavu, večeru i alkohol. Na unutarnji ritam ne utječe samo vrijeme odlaska u krevet. Može pomoći ograničavanje kofeina, jedenje obroka u približno isto vrijeme i završavanje večere najmanje 3 sata prije odlaska na spavanje. Alkohol također nije dobar saveznik. Iako može pomoći da čovjek brže zaspi, kasnije može narušiti kvalitet sna. Ne pokušavajte promijeniti ritam preko noći. Ako sada ustajete mnogo kasnije nego što biste željeli, stručnjaci ne preporučuju naglu promjenu. Cirkadijalni sistem se sporo mijenja. Oni savjetuju pomjeranje vremena odlaska na spavanje i buđenje za oko pola sata sve dok se postepeno ne dođe do željenog rasporeda. Nakon toga, najvažnije je pokušati zadržati novi ritam. Sedmodnevni eksperiment pokazao je koliko taj proces može biti individualan. Autorka se prvih dana nije uvijek budila u željeno vrijeme, ali je do kraja tjedna počela spontano da se budi oko 8 sati, a sličan ritam nastavljen je i narednih dana. Sat s alarmom nemojte ipak odmah baciti. Cilj nije dokazati da svatko može potpuno izbaciti alarm. Ako morate biti na poslu ili imate drugu obvezu u točno određeno vrijeme, oslanjanje isključivo na unutarnji sat može biti rizično dok se novi ritam ne ustali. I sama autorka ovog eksperimenta tijekom testiranja je prema preporuci stručnjaka imala rezervni alarm podešen 20 minuta nakon vremena u koje je željela prirodno da se probudi. Najvažnija poruka stručnjaka jeste da se prirodno buđenje ne može narediti tijelu preko noći. Redovan raspored, dovoljna sna, jutarnja svjetlost, mirna večernja rutina i manje vremena uz telefon mogu postepeno pomoći unutarnjem satu da sam prepozna kada je vrijeme za spavanje, a kada za buđenje. Ključna stvar u vezi sa snom je da nije dugme za uključivanje i isključivanje.

Vraćamo se mi emisiji Ritam života u programu Radio Bobovca. Ne bacajte grube ručnike, bit će mekani kao perje uz pomoć jeftinog trika. Tko ne bi volio da mu ručnici budu mekani kao perje svaki put kad izađete iz kade. Ipak vremenom mogu da postanu tvrdi i hrapavi čak i kada ih redovno peremo. Za grube ručnike su najčešće krivi višak deterđenta i omekšivača, tvrda voda, previsoke temperature i pretrpana perilica. Ako se takve greške ponavljaju, vlakna ručnika postepeno gube onu prijatnu mekoću. Dobra vijest da ne morate odmah kupovati nove ručnike. Uz dva jednostavna sastojka koja većina ljudi već ima kod kuće, možete im vratiti mekoću. Alkoholno siće i soda bikarbona rješavaju ovaj problem kao od šale i to zna svaka iskusna domaćica. Za prvo pranje savjetuje oko 250 ml bijelog sičeta izravno u bubanje perilice uz uobičajeni tečni deterđent. Ručnike zatim operite na programu koji inače koristite. Soda bikarbona može se koristiti u narednom pranju. Nekoliko žlica dodaje se uz deterđent, a može pomoći u uklanjanju prljavštine i naslaga koje su se zadržale među vlaknima. Ova dva sastojka ne treba sipati zajedno u isto vrijeme, bolje je koristiti ih u odvojenim pranjima. Kada se iz vlakana uklone naslage deterđenta, omekšivača i minerala, ručnik može postati znatno prijatniji na dodir. Ne očekujte da će jedan tretman čarobno vratiti potpuno novi izgled veoma starom ručniku, ali razlika može biti primjetna. Kod dobro očuvanih ručnika, rezultat može biti još bolji.

U ritmu života Radio Bobovca ne bavimo se samo uređenjem doma, nego i onako onim uobičajenim stvarima koje su vezane uz život. Pa tako ćemo malo o automobilima. Renault ne odustaje od fizičkih tipki u automobilima i ostali prate taj trend. Dok su mnogi proizvođači automobila prebacili većinu kontrola na zaslone osjetljive na dodir, često to pravdajući minimalizmom iako se radilo o smanjenju troškova, Renault se odlučio za drugačiji pristup. Francuska tvrtka, zajedno sa svojim brendom Dacia, zadržava fizičke tipke i prekidače u svojim modelima, unatoč tome što je takvo rješenje skuplje. Smatraju da su sigurnost i praktičnost prioritet. Glavni direktor Renaulta za Australiju, Glenn Selley, objasnio je da su tradicionalni prekidači temeljno načelo tvrtke. Istaknuo je da je sigurnije koristiti tipku za česte funkcije nego tijekom vožnje pretraživati izbornike na ekranu. Takav stav podupire i Euro NCAP, koji je u svojim ažuriranim sigurnosnim protokolima za 2026. uveo zahtjev za dostupnošću fizičkih kontrola za češće funkcije, jer povratne informacije korisnika pokazuju da se time može smanjiti ometanje vozača. Renaultova filozofija odnosi se na sve, od promjene radijske postaje i podešavanja glasnoće do drugih funkcija koje se često koriste. Argument tvrtke je jednostavan. Zašto vozača tjerati da pretražuje izbornike na ekranu za radnju koja se može obaviti jednim pritiskom tipke? Selley otvoreno priznaje da je takav pristup skuplji, ali tvrdi da je dodatni trošak opravdan. To je sve riječ i stav u industriji koja je godinama promovirala minimalističke interijere s velikim zaslonima. Iskustvo je pokazalo da kupci nisu uvijek zadovoljni interijerima u kojima se svima upravlja preko ekrana, pa neki proizvođači mijenjaju pristup. Audi najavljuje povratak prepoznatljivog Audi klika, a Volkswagen je nedavno priznao da je pogriješio s pretjeranom uporabom zaslona i kontrola na dodir. Iz Mercedesa također poručuju da su otišli predaleko s uklanjanjem tipki. Toyota je objavila da je otvorena za povratak fizičkih prekidača za određene stvari u modelu RAV4. S druge strane, Mazda, koja je dugo zagovarala klasične kontrole, sada tvrdi da veliki ekran ne ometaju vozače više od tipki. Renaultov pristup stoga nije odbacivanje tehnologije, već pokušaj da se ona koristi na najlogičniji način. Zasloni su korisni za navigaciju, zabavu i složenije postavke, dok tipke ostaju rezervirane za funkcije kojima vozač mora pristupiti brzo i bez skretanja pogleda s ceste. Iako je ekran odličan za brojne namjene, nitko ne bi trebao pretraživati izbornike za radnju koja se može izvesti jednim pritiskom. Dok bi računovodstveni odjel vjerojatno sve kontrole prebacili na zaslon, čini se da neki donositelji odluka ipak daju prednost praktičnosti i sigurnosti.

u ritmu života bavit ćemo se malo i kućnim ljubimcima. Kako prepoznati kada vas pas pokušava upozoriti na nešto loše? Mnogi vlasnici pasa primijetili su da se njihov ljubimac ponekad počne ponašati neobično neposredno prije nekog negativnog događaja. Prema istraživanju Associated Pressa, čak 47% vlasnika izjavilo je da ih je pas upozorio na nadolazeću opasnost. To je gotovo polovica ispitanih, pa se postavlja pitanje što se krije iza takvog ponašanja i treba li ga shvatiti ozbiljno. Kako prepoznati upozorenje? Iako ne govore, psi komuniciraju na druge načine. Kada osjete da nešto nije u redu, mogu se početi skrivati na mirnom mjestu, cviliti bez vidljivog razloga, postati hiperaktivni i nemirni ili iznenada početi uporno lajati. Takvo ponašanje na prvi pogled može djelovati nasumično, ali mnogi su vlasnici s vremenom naučili da ono može biti znak upozorenja. Odgovor leži u iznimno razvijenim osjetilima pasa. Njihov sluh i njuh daleko su superiorniji od ljudskih, pa mogu detektirati suptilne promjene u okolini koje ljudi ne primjećuju. Istraživanja su potvrdila da psi primjerice mogu osjetiti promjene barometarskog tlaka koje prethode oluji. To objašnjava zašto neki od njih postanu tjeskobni i traže sklonište znatno prije prvih gromova. Uz to, psima je urođen snažan instinkt za preživljavanje. Tisućama godina oslanjali su se na svoja osjetila radi sigurnosti i zaštite čopora, a u modernom suživotu s ljudima vlasnik i njegova obitelj predstavljaju taj čopor. Ipak, neobično ponašanje ne znači nužno da prijeti opasnost. Ponekad je uzrok anksioznost, strah ili stres. Veterinari objašnjavaju da psi mogu patiti od fobija i anksioznih poremećaja koji se manifestiraju drhtanjem, skrivanjem, nemirnim kretanjem ili stalnim traženjem pažnje. Ključno je dobro poznavati svog psa i njegove uobičajene reakcije. Ako se ljubimac iznenada počne ponašati drugačije bez jasnog povoda, vrijedi provjeriti je li se nešto promijenilo u domu ili okolini, sprema li se nevrijeme ili pas pokazuje i druge znakove nelagode. Ako vaš pas pokazuje znakove uznemiranosti, važno je ispravno reagirati. Prije svega ostanite smireni jer će vaša panika samo povećati stres kod psa. Osigurajte mu siguran prostor, poput njegovog boksa ili mirne sobe gdje se može povući. Korisno je i pratiti ponavlja li se takvo ponašanje prije određenih događaja i voditi bilješke o tome. Ako je pas često anksiozan ili se neobično ponašanje nastavi, preporučuje se razgovor s veterinarom koji može pomoći u utvrđivanju uzroka. Pas je osjećajan i odan suputnik, a njegov odnos s vlasnikom je kompleksan. Znanost još uvijek istražuje granice psehi, pse

Mirno utočište od gradske vreve, a mnogi lokalci uživaju u piknicima uz rijeku. Cour Marly u Louvru, iako Louvre poznata atrakcija, Cour Marly i Cour Puget manje su poznate, ali predivne galerije skulptura na razini prvog krila Richelieu. Panteon, prvotno izgrađen kao crkva Svete Genoveve, danas je nacionalni mauzolej. Ovo impresivno neoklasističko zdanje s elementima gotike sadrži Foucaultovo njihalo i brojne umjetničke radove koji slave francuske povijesne osobe. Park Moncao, smješten u 8. okrugu, jedan je od najljepših parkova u Parizu. Ovaj park nudi otvorene travnjake, široke šetnice i dječje igralište. Tu je nacionalni arhiv, palača Soubise, izgrađena u 14. stoljeću, danas je dom nacionalnog arhiva u Parizu. Ova predivna rezidencija s rokoko interijerom čuva važna povijesna dokumenta, uključujući zadnje pismo Marije Antoanete iz Nanta. Tu je hotel de la Marine, smješten na trgu Place de la Concorde. Nekad je bio kraljevski namještajni depo. Danas možete razgledati raskošno uređene prostorije iz 18. stoljeća. Tu je velika džamija Pariza, najveća džamija u Francuskoj, nalazi se u šarmantnoj latinskoj četvrti. Ova predivna građevina u tradicionalnom islamskom stilu ima simetričan dizajn, veliki vodeni element u središtu i šarene mozaike. Arena de Lutes, ruševine su drevnog rimskog amfiteatra smještene u užurbanoj latinskoj četvrti, izgrađen krajem prvog stoljeća nove ere. I pariški pasaži. Pariz skriva brojne pasaže, natkrivene prolaze, a najpoznatije su Galerija Vivienne i Passage de Panorames. Ovi prolazi, ispunjeni kafićima, bistrojima i buticima, stvaraju šarmantan i intiman doživljaj šetnje. Posebno su lijepi zbog staklenih krovova i mozaika na podovima. I na ovaj način barem smo vam malo približili ljepotu grada svjetlosti Pariza. Toliko u današnjem izdanju emisije Ritam života Radio Bobovce.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Sanjali smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Načelnik općine Istočna Iliđa Marinko Božović kritizirao je akciju specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske na Palama, tijekom koje je primijenjena sila nad veleposlanikom Srbije u BiH Ivanom Todorovom. Božović je na početku naveo da jedva čeka objašnjenje MUP-a RS-a o ovoj akciji. Iz ove institucije se još nisu oglasili o razlogu za raciju. Skandal za skandalom. Poslije svega što se dešavalo tijekom racije na Palama, sada se pojavljuju navodi o novoj akciji SAJ-a, u kojoj su prema izvješćima medija bili izloženi sili i diplomatski predstavnici. Ako je točno da su specijalci fizički postupali prema veleposlaniku Srbije i konzulu Bangladeša, onda ovo više nije pitanje loše procjene pojedinca. Ovo je pitanje odgovornosti rukovodstva, rekao je Božović, koji je i kandidat SDS-a za člana predsjedništva BiH. Također postavio nekoliko pitanja rukovodstvu MUP-a RS-a. Točnije, Božović se pitao kakva je bila akcija u pitanju, tko je naredio i planirao, da li su službenici MUP-a RS-a bili upoznati da se u objektu nalaze diplomate i što treba da se desi kako bi se neko podnio ostavku. Institucija se ne brane tako što se svaki novi skandal pravda. Institucija se brane odgovornošću, profesionalnošću i spremnošću da se za greške snose posljedice. Imam sve jači utisak da se umjesto da čuvaju ugled MUP-a RS-a, pojedinci trude da ga degradiraju, rekao je Božović. Podsjetimo da akcija je došla sinoć u jednom restoranu na Palama. Vijesti. Nova zgrada hitne pomoći od danas je na raspolaganju svim građanima Zenice. Ukupna vrijednost projekta je 8,2 milijuna maraka, a vlada Zedo kantona je bila najveći pojedinačni financijer sa ukupno izdvojenih 3,5 milijuna maraka. U financiranju projekta vlada Federacije BiH sudjelovala je sa 2 milijuna maraka, grad Zenica sa 1,7 milijuna maraka, dok je javna ustanova Dom zdravlja Zenica za nabavku opreme osigurala 1 milijun maraka. Pored zdušne podrške projektu izgradnje nove zgrade hitne pomoći kao i izgradnje ambulante obiteljske medicine, na području Zenice realiziramo više značajnih projekata u svim oblastima. Vlada Zedo kantona ovim potvrđuje da je posvećena stvaranju velikih iskoraka u svim oblastima života i rada, rekao je premijer Nezir Pivić. I pored toga, na adresu premijera i vlade koja je osigurala najveći dio sredstava, nije stigao poziv za svečanost povodom završetka projekta. Žalosno je da su ovakvi projekti taoci animoziteta bračnog para Kasumovi, gradonačelnika i direktorice Doma zdravlja, prema političkim neistomišljenicima. Zajedničko dobro, kakav je projekt hitne pomoći, trebao bi nas ujedinjavati, jer smo ovim pokazali da zajedničkim snagama možemo učiniti mnogo za građane i buduće generacije, rekao je premijer Pivić. Vijesti. Po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH pod nadzorom postupajućeg federalnog tužitelja posebnog odjela Federalnog tužiteljstva Federacije BiH, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju s provođenjem intenzivnih istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. U okviru navedenih aktivnosti policijski službenici provode mjere i radnje iz svoje nadležnosti na području četiri kantona, Hercegovačko-dretvanskog, Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog i kantona Sarajevo, priopćeno je iz Federalne uprave policije. Iz Federalne uprave policije su dodali da u aktivnostima na terenu sudjeluje veći broj policijskih službenika. Na lokacijama na kojima postoji 9 gospodarskih subjekata u tijeku je izuzimanje dokumentacije obuhvaćene naredbama suda s ciljem daljeg prikupljanja materijalnih dokaza u ovom predmetu, dodaje se u priopćenju. Vijesti. Pravni tim Fikreta Hođića danas će tužiteljstvu BiH predati krivičnu prijavu protiv suca Brace Stupara i drugih osoba koje smatra odgovornim za nepoštivanje odluka Ustavnog suda BiH i suda BiH. Krivična prijava se odnosi na neizvršavanje sudske odluke o vraćanju novčanih sredstava koja su bila privremeno blokirana od 2020. godine u okviru predmeta respiratori. Iako je sud BiH 6. srpnja donio konačno izvršno rješenje da se Hođiću mora vratiti oduzeti novac, do toga još uvijek nije došlo. Podsjećamo, apelacijsko odjeljenje suda BiH ranije uvažilo žalbu Fikreta Hođića, vlasnika kompanije FH Srebrna Malina, te donijelo odluku o vraćanju novčanih sredstava koja su mu bila privremeno blokirana od 2020. godine u okviru predmeta koji se odnosio na nabavku respiratora. Riječ je o iznosima od preko 440 tisuća maraka i nešto više od 1000 eura. Hođić je i ranije najavio podnošenje krivične prijave, ističući da će tražiti od nadležnih organa da ispitaju postupanje suca Stupara, kao i sve odluke koje je donosio. U izjavi za medije Hođić je naglasio da se krivična prijava ne odnosi samo na jednog suca, već i na druge osobe koje smatra odgovornim. Vijesti. Stanje na požarištu kod Trebinja jutro se stabilno, a vatrogasci i dobrovoljci su nad ljudskim naporima tijekom noći uspjeli da spriječe da se vatra približi gradskom naselju Gučina, izjavio je srni zapovjednik trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. On je rekao da su vatrogasci obranili i ostale kritične točke u selima gdje se vatra bila primakla kućama. Veliki napad vatre bio je noćas na putnu komunikaciju prema brdu Strač i trebinjskom naselju Gučina i tu su velike napore uložili vatrogasci, pripadnici javne ustanove Ekologija i bezbjednost i dobrovoljci. Oni su nad ljudskim naporima uspjeli da je obrane, istakao je Kašiković. On je dodao da su požar u selima Kremeni Do i Željevo uspjeli da ugase mještani. Na požarištu kod Trebinja od jutros vatru nastavlja da gasi helikopter oružanih snaga BiH, kaže Kašiković. Vijesti. U Federalnom zavodu za poljoprivredu i Federalnom agromediteranskom zavodu u tijeku je analiza uzoraka poljoprivrednih proizvoda prikupljenih u neposrednoj blizini deponije Uborak kod Mostara, a prvi rezultati trebali bi biti poznati idućeg tjedna. Nihad Čolak Hođić, povjerenik mjesne zajednice Bijelo Polje, kazao je da su obuhvaćene kulture koje se trenutno nalaze u nasadima, paprika, grožđe, smokve, raštika, patlidžan, a svi zainteresirani pojedinci mogli su zatražiti testiranje plodova sa svojih okućnica. Analiza se provode prema propisanim procedurama u Federalnom zavodu za poljoprivredu i Federalnom agromediteranskom zavodu, a cilj je utvrditi postoji li onečišćenje poljoprivrednih proizvoda s obzirom na veliki požar koji je zahvatio odlagalište na Uborku krajem lipnja. Direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Marko Ivanković rekao je da su ukupno uzeta 72 uzorka, od čega najviše južno od deponije. Uzorci su uzimani u krugu od 300 metara južno i sjeverno od deponija. Južno od deponije uzeto je najviše uzoraka, jer je u vrijeme požara vjetar puhao uglavnom na tu stranu, rekao Ivanković za Fenu. Prikupljeni uzorci će se analizirati na prisutnost teških metala, među ostalima arsena, olova i kadmija.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa uvela je pauzu u zakazivanju termina za izdavanje viza za aplikante širom svijeta u vrijeme kada američka vlada provodi kontinuiranu represiju nad migracijom. Glasnogovornik američkog State Departmenta rekao je da je pokrenuta globalna inicijativa za obuku u svim američkim ambasadama i konzulatima širom svijeta, te da će termini za vizne usluge biti prilagođeni kako bi se omogućilo provođenje obuke. Trump provodi agresivnu kampanju deportacije i represiju nad migracijom koja uključuje ukidanje viza i zelenih karti te odbijanje zahtjeva iz niza razloga poput političkih stavova i propalestinskih protesta protiv napada američkog saveznika Izraela na Gazu. On kaže da je cilj ove represije poboljšanje sigurnosti u zemlji. Represija se suočila s nekoliko pravnih prepreka. Američki sudac je u petak poništio politiku Trumpove administracije kojom je bila suspendirana dodjela imigrantskih viza aplikantima iz 75 zemalja, zaključivši da je ta politika prekoračila zakonske ovlasti državnog tajnika Marka Rubija.
1: Vijesti.
0: Raspuštanjem sirijskih demokratskih snaga i njihovom integracijom u vojne strukture u Damasku stavljena je točka na autonomiju sjeveroistoka zemlje. Tursko geopolitičko ne iz 2015. dobilo je svoj konačni epilog, dok Ujedinjena Sirija okreće novu stranicu nakon 15 godina rata. Kada je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan 2015. godine izgovorio rečenicu koja će ući u povijest bliskoistočne geopolitike. Bez obzira na cijenu, nikada nećemo dozvoliti uspostavljanje države na sjeveru Sirije i južno od naše granice. Mnogi zapadni analitičari smatrali su to tek političkom parolom u trenutku kada su sirijske demokratske snage uz svesrdnu pomoć Washingtona ovladavale ogromnim teritorijama i resursima. 11 godina kasnije, u kolovozu 2026. te riječi zvuče kao precizna prognoza geopolitičke neminovnosti. Zvaničnim objavljivanjem raspuštanja sirijskih demokratskih snaga i njihovim potpunim utapanjem u strukture centralne sirijske države i formalno je stavljena točka na jedan od najambicioznijih i najkontroverznijih eksperimenata u novoj povijesti Bliskog istoka. Autonomna administracija sjeverne istočne Sirije, prostorni pojas koji je obuhvatao ključna naftna polja, žitnice i strateške granične prijelaze, prestala je postojati kao neovisni politički i vojni entitet.
1: Vijesti.
0: Turske sigurnosne snage sprovele su koordiniranu policijsku akciju u 6 provincija usmjerenu protiv rukovodstva pokreta Furkan, pri čemu je određen sudski pritvor za osnivača ove organizacije Alparslana Kujtula, njegovu suprugu Semru i više od 30 njihovih suradnika. Akcija koju su predvodile policijske snage u Adani uslijedila je nakon više mjesečne istrage usmjerene na financijske i organizacijske tokove skupine. Nadležno tužiteljstvo tereti osumnjičene za osnivanje i vođenje nelegalne organizacije, pranje novca, kvalificiranu prijevaru, krivotvorenje službenih dokumenata i utaju poreza. U okviru iste operacije državni organi postavili su prinudno upravnike u 5 gospodarskih subjekata povezanih s pokretom, uključujući ugostiteljski lanac Levent Borek, te blokirali više od 300 profitnih stranica na društvenim mrežama i internetskih domena preko kojih je skupina širila svoje aktivnosti. Fondaciju za obrazovanje i usluge Furkan osnovao je Alparslan Kujtun 1994. godine u Adani. Pokret se od samog početka pozicionirao kao vjersko-obrazovna grupacija s ciljem obnove islamske civilizacije. Djelujući izvan okvira zvanične turske uprave za vjerske poslove, Furkan je godinama razvijao sopstvenu mrežu predavanja, vjeronauke i humanitarnog rada. Sam Kujtun već se u nekoliko navrata suočavao s pravosudnim procesima, uključujući uhićenja 2018. i 2022. godine zbog optužbi za narušavanje javnog reda, organiziranje nelegalnih okupljanja te navodne slučajeve otmice i iznude.
1: Vijesti.
0: Velika Britanija i Francuska uklonile su ograničenja za proizvodnju dalekometnih raketa Scalp, poznatih i kao Storm Shadow, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Nije precizirao kada će početi s proizvodnjom tih krstarećih raketa dometa većeg od 250 km. Ukrajina očekuje da će u roku od 10 dana imati raspored i za projekt Freja, europsko-ukrajinski program razvoja integriranog sustava protubalističke obrane. Zelenski je potvrdio da je Ukrajina u međuvremenu dobila dodatne rakete Patriot. Nije naveo količinu ni dobavljače. Primili smo još nekoliko raketa Patriot. Koliko? Ne mogu reći koliko. Ne trebam ih više, rekao je Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik.
1: Vrijeme do kraja dana.
0: U drugom dijelu dana prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalno u središnjim istočnim područjima su mogući slabi pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31. Na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Varešu je trenutno 23 stupnja Celzija.
1: Vijesti.
0: 13 sati 12 minuta. Bile su to vijesti Hrvatskog radija Bobovac, Vareš.

Evo ću krenuti s lokalnim informacijama. Ona među prvima koja je pristigla je iz općine Vareš. Pozivaju se svi zainteresirane osobe koje žele raditi u biračkim odborima na provedbi općih izbora koje će se održati 4.10. da se jave u općinu Vareš u općinsko izborno povjerenstvo, navodi se u informaciji.

Kada sam već počeo sa izborima, onda ću i nastaviti. Naime, opći izbori u BiH bit će održani 4.10. Službeni početak izborne kampanje za opće izbore je 4.9. U skladu s izbornim zakonom BiH i pravilnikom Središnjeg izbornog povjerenstva BiH i pravilima Regulatorne agencije za komunikacije o medijskom predstavljanju političkih subjekata za opće izbore 2026. godine. Radio Bobovac upućuje javni poziv svim političkim subjektima koji su ovjereni za sudjelovanje na općim izborima u izbornoj jedinici Varaždin da se prijave za sudjelovanje u radijskom predizbornom programu Radio Bobovca. Svoje potpisane i ovjerene prijave politički subjekti mogu dostaviti do petka 28.8. na jedan od sljedećih načina. Izravno u prostoriji Radio Bobovca, ulica Put Mira, Vareš, radnim danom od 9 do 14 sati, poštom na adresu Hrvatski radio Bobovac, d.o. Vareš, ulica Put Mira, BB 71330 Vareš, te na e-mail adresu radiobobovac@gmail.com. Žijebanje za određivanje rasporeda sudjelovanja političkih subjekata u predizbornom programu će biti obavljeno u prostorijama Radio Bobovca u petak 28.8. u 14. sati. Predstavnici političkih subjekata mogu prisustvovati postupku žijebanja. Ovaj poziv objavljuje se u programu Radio Bobovca te na web stranici radiobobovac.com. A od medijskih usluga nudimo vam usluge emitiranja spotova, priopćenja, snimljenih obraćanja, priloga, javnih poziva, oglasa ili bilo kojeg drugog vida promocije političkog subjekta u trajanju od 60 minuta tjedno po političkom subjektu. Navedeno spada u plaćeno političko oglašavanje i naplaćivat će se po važećem cjeniku marketing usluga koji je dostavljen na uvid Regulatornoj agenciji za komunikacije i koje možete pogledati na našoj web stranici. Vrijeme predviđeno za ovaj vid oglašavanja je od 11 do 12 sati i 30 minuta i od 15 do 16 sati od petka 4.9.2026. do petka 2.10.2026. godine. Subotom i nedjeljom nije planirano oglašavanje. Vrijeme predviđeno za predstavljanje političkih subjekata i njihovih programa je u vremenu od 13.30 do 14 sati i 30 minuta od petka 4.9. do petka 2.10. Subotom i nedjeljom nije planirano predstavljanje. Raspored planiranog predstavljanja objavit ćemo naknadno. Narudžbe sa sadržajima oglašavanja predstavljanja moraju se medijima dostaviti najkasnije 24 sata prije oglašavanja. Novčanu naknadu za usluge objavljivanja ili predstavljanja naručitelj je dužan uplatiti unaprijed. Zainteresirani politički subjekti sve informacije mogu dobiti u redakciji Radio Bobovca ili na broj telefona 032 849 050 ili putem e-maila radiobobovac@gmail.com.

Idemo sa sljedećom informacijom koja nam stiže iz službe za opću upravu društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu općine Vareš. Na osnovu odluke općinskog vijeća Vareš o subvencioniranju mjesečne karte učenika vozara mješovite srednje škole Norma 2 Vareš sa područja općine Vareš i odluke o izmjeni odluke o subvencioniranju mjesečne karte učenika vozara mješovite srednje škole Norma 2 Vareš sa područja općine Vareš obavještavamo učenike koji koriste prijevoz u školu da će imati pravo na subvenciju cijene mjesečne karte za relaciju na kojoj putuju. Pravo na subvenciju neće imati učenici vozari čiji je ukupni prihod po članu domaćinstva veći od 600 maraka i čiji su članovi domaćinstva vlasnici ili suvlasnici registrirane gospodarske djelatnosti. Općina Vareš će subvencionirati 80% od ukupnog iznosa mjesečne karte za relaciju na kojoj učenik vozari, a na osnovu dostavljenih cijena od prijevoznika za svaku pojedinačnu relaciju. Zahtjev za subvencioniranje mjesečne karte podnosi jedan od roditelja ili zakonski staratelj učenika vozara. Obrazac zahtjeva učenici vozari mogu preuzeti u školi. Uz zahtjev za subvencioniranje mjesečne karte prilaže se sljedeća dokumentacija. Kućna lista, potvrda o redovnom statusu učenika izdata od mješovite srednje škole, rodni list učenika, original ili ovjerena preslika, potvrda o mjestu prebivališta za učenika, CIPS, broj tekućeg računa roditelja staratelja, preslika bankovne kartice ili drugi dokaz, ovjerena preslika akta o starateljstvu u slučaju da učenik ima staratelje, potvrda ili dokaz o prosječnim primanjima za posljednja 3 mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva s kućne liste, ček mirovine za umirovljenike, a za nezaposlene uvjerenje sa biroa, te presliku zdravstvene knjižice za osobe koje su nezaposlene, ali nisu na evidenciji biroa. Zahtjev za subvencioniranje mjesečne karte uz dokumentaciju podnosi se službi za opću upravu društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu općine Vareš, odnosno na protokolu. Općinski načelnik donosi rješenje o odobravanju ili odbijanju zahtjeva za subvenciju mjesečne karte. Služba za gospodarstvo, financije i trezor će na osnovu rješenja izvršiti uplatu sredstava na tekući račun roditelja staratelja učenika vozara do 10. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Pravo na subvenciju počet će se primjenjivati od mjeseca rujna septembra 2026. godine za školsku 2026. 2027.

Slijedi jedna važna informacija koju smo upravo primili iz policijske stanice Vareš. Naime, policijska stanica Vareš je od strane Ministarstva obrane BiH obaviještena da će se od strane Deminjevskog bataljuna oružanih snaga dana 27.8. dakle sutra četvrtak u vremenu od 12 do 13 sati na Deminjevskom radilištu MSP Čamovine Zubeta, Hajde i Mačak općina Vareš izvršiti planirano uništavanje pronađenih neeksplodiranih ubojitih sredstava. Neposredno pred uništenje izdaće se zvučna kao i svjetlosna signalizacija sa ciljem posljednjeg upozorenja pred samu eksploziju. Mole se građani da se u naznačenom vremenskom razdoblju ne približavaju navedenoj lokaciji.

Kada istrpim one lokalne informacije, idem malo u naš kanton. Jednu informaciju, odnosno jednu vijest se čuli u 13 sati u našim vijestima, a ova druga je pristigla nešto kasnije. Ministar za boračka pitanja Zedo kantona Adnan Sirovica prisustvovao je središnjoj manifestaciji povodom Dana ratnih vojnih invalida Zedo kantona, koje je održano danas u mjestu Riđali u Zavidovićima. Sirovica je tom prilikom izrazio zahvalnost ratnim vojnim invalidima za njihov doprinos i žrtvu u obrani BiH, te istakao važnost zajedništva i kontinuirane brige o ovoj populaciji. Briga o boračkoj populaciji, a posebno ratnim vojnim invalidima, u fokusu je vlade i Ministarstva za boračka pitanja, te činimo sve što je u našoj mogućnosti da unaprijedimo položaj najzaslužnijih kategorija u našem društvu, rekao je ministar Sirovica. Obilježavanje dana ratnih vojnih invalida Zedo kantona proteklo je u svečanom i prijateljskom duhu, uz druženje, zabavni i kulturno-umjetnički program, te zajedničko prisjećanje na herojsku borbu i vrijednosti na kojima počiva Bosna i Hercegovina. Svečanosti su prisustvovali i ministar za gospodarstvo Samir Šibonjić, te direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zedo kantona Ahmed Kasap.

Obzirom da sam iscrpio sve one važne vijesti, važne informacije iz naše lokalne zajednice ili kantona, onda ću nastaviti onako malo u zabavnom ritmu. A ovo se odnosi na one starije generacije, starije sad, što se smatra starijima, mladim osobama, onima od 18-20 godina, starije osobe su i od 40, a nama koji smo prešli tu granicu, starije osobe su tamo 60 plus, pa i 70 i 80. Dakle, to se odnosi na ove generacije koje imaju preko 6 decenija života. Da li su na svojim selima ili negdje, kada bi se ispekla rakija, ostavljali bocu zakopanu negdje u zemlji ili je čuvali za posebne prilike. Zašto to govorim? Pa umirovljenik Angus Kerry iz Engleske, koji je slučajno sačuvao bure škotskog viskija iz destilerije Glenrothes, koji je kao investiciju kupio daleke 1971. godine za nekih 150 eura, danas je u prilici da ga proda za ni manje ni više nego 315 tisuća eura. Kerry je rekao da je tada odlučio da kupi bure škotskog viskija kao investiciju s namjerom da ga proda za 5 godina. Ideja je bila da se svake godine kupuje novo bure tijekom 5 godina. U 6. godini biste prodali prvo, kupili drugo, a profit biste prisvojili, rekao je. Kerry je kazao da je čim je kupio bure škotskog viskija, dobavljač bureta bankrotirao, kao i da su svi tragovi njegove kupovine tada nestali, a on je bio uvjeren da je njegova imovina izgubljena, prenose agencije. Nisam imao puno moć, nikakav dokaz o vlasništvu, niti pojma gdje je bure. Pomislio sam, to je to, opet sam sve izgubio. Pijem vino, ne viski, nisam znao što da radim s njim. Napustio sam ga, rekao je Kerry, koji ima 81 godinu, koji je sada umirovljenik. Dodao je da je bure sa škotskim viskijem otkrio nekoliko godina kasnije, kad ga je kontaktirala kompanija sa sjedištem u Glasgowu, da bi tražila naknadu za njegovo skladištenje. Kerry kazao da je tek nedavno kontaktirao brokera kako bi pokušao da proda bure, kada je dobio vijest da je njegovo bure sa 55 godina starim škotskim viskijem procijenjeno na 270 tisuća funti, što je 2000 puta veća cijena od one koje je platio 1971. Vjeruje se da je to najstariji Glenrothes whisky pronađen na javno, ponuđen na javnoj prodaji. Najstariji Glenrothes single malt ikada prodat imao je 51 godinu i prošle godine je prodat za 37 tisuća funta po boci. Eto, investicija od 150 eura, sada 315 tisuća eura. Ko zna, zna.

Jedna zanimljiva informacija stiže nam iz Beča. Naime, bečka policija uhitila je 22-godišnjeg državljanina BiH zbog sumnje da je utorak opljačkao poslovnicu pošte u četvrti Leasing. Nakon pljačke je pokušao pobjeći električnim romobilom, no policija ga je ubrzo pronašla nedaleko od mjesta događaja, piše Vin Orf. Pljačka se dogodila oko 14 sati i 30 minuta, prema navodima policije. Muškarac je u poslovnicu ušao sa FFP2 maskom preko lica, te zaposleniku zaprijetio pištoljem i zatražio novac. Zaposlenik mu je predao gotovinu u iznosu od nekoliko desetaka tisuća eura, nakon čega je osumnjičeni napustio poslovnicu i pobjegao električnim romobilom. Na teren su odmah upućene brojne policijske snage koje su pokrenule opsežnu potragu. Nakon kratke potrage, osumnjičeni je zaustavljen i uhićen nedaleko od mjesta događaja, rekao je glasnogovornik bečke policije Markus Dietrich. Kod osumnjičenog je pronađen ukradeni novac, a policija zaplijenila i oružje korišteno tijekom pljačke. Naknadno je utvrđeno da je riječ o plinskom pištolju. Policija objavila da je uhićeni 22-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Tijekom večeri ispitan je u bečkom uredu kriminalističke policije, koji je preuzeo daljnju istragu.

Minuta je do 15 sati, a evo i nekih od najznačajnijih naznaka dana. U Orašju je trenutno umjereno oblačno, temperatura 24 stupnja. Nekoliko informacija koje su pristigle danas, jedna od njih je obavijest za učenike vozare o subvencioniranju mjesečnih karti u iznosu od 80% koju će odrađivati općina Vareš. Svi učenici vozari pod određenim uvjetima mogu podnijeti zahtjev, a općinski načelnik odobrit će ili odbiti njihov zahtjev. Potrebno je i dokumentacija da se prikupi, pa sve to možete opširnije pronaći na našem web portalu. Za sutra je zakazano planirano uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava na lokaciji Hajde i Mačak na lokalitetu Čamovine u vremenu od 12 do 13 sati. Prije samog uništavanja oglasit će se zvučna i svjetlosna signalizacija, a svi vi koji živite na ovom prostoru molimo da se ne približavate navedenim lokacijama. Isto tako Radio Bobovac je uputio poziv svim političkim subjektima koji žele sudjelovati u predizbornoj kampanji, a sukladno pravilima Regulatorne agencije za komunikacije središnjeg izbornog povjerenstva o medijskom predstavljanju političkih subjekata, mi smo dužni pozvati sve koji žele da sudjeluju i osigurati jednaka prava za sve, odnosno jednaku minutažu, a prema pravilima to je 60 minuta tjedno za svaki politički subjekt. Pored ovoga, općinsko izborno povjerenstvo uputilo je poziv svima onima koji žele da sudjeluju u biračkim odborima za općinske izbore 4. listopada. To mogu učiniti i prijaviti se u općinu Vareš u općinsko izborno povjerenstvo. To su najznačajnije crtice i naznake ovoga današnjeg dana. Ukoliko ste nešto propustili, to možete pronaći na našem portalu radiobobovac.com. Svima lijep pozdrav, ugodno popodne i lijep nastavak dana, a u novoj popodnevnoj panorami čujemo se sutra od 13 sati.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

zvukove od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Marijeta, ako te nemam.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

I'm on a mission. Our mission. Your mission. My mission.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: one way out. To bathe yourself in fire.
1: You're so jumpy!